Es que Martín se venía con plato de tuve como tuve en de hasta que tam cocha glum cobres por han causa que tam check con que wa chuko ma ka chuga ka ngi sing am check ka ge na bi ki nga ka elang na bi ka chuko ma ka kala ka hum sa sur kho ho sur kho tuna ka tam chang hito khu is kola khatita gaita kola ka hang khaji ka nga ba onir bi sel classing ta ka nga probier o classing ke iceberg ki kola kan tene mulong ka kama ta kala ke na kraisin hum ka usi ka chi ka lam kubi lela ta te ama ke chi ke mahatu o ka hang wa ka jala sing ta kola kam tene ka chi sa problema wa chi lam chi kong pati ding kuma chi sa ti bi sin kong kono sa radio sa pem kusena dingo mi khabisin ti kong kong ko radio te ta chi sa tu bi ka kong fa

kawa wala ngawe mtani kuchu au ngawa programa kwe sawuji chi kaa ke radu ke kawe atu kakai si pangawa kwe kai kwa radu ki nimuru ya wani ten sieva pen neha FM masida ke sewa manite kanyu kushupa amo kawa ngawa wala ngwe ten hoji taba kwande kaa uha kreme ke safety kande ulisi ya kwe sida ke safety kwa chinga utule pangawa kwe sewa wachi ke mtani chunga wala ngaji chan hankwe sa kwe si chi kaa ke wala ngawa kwa nga ke kawe atu kakai si pangawa kwe kai kwa radu ki nimuru ya wani ten sieva pen neha FM anu mtoto kwe au nga wola nga hankwe sa kawisi ka kong ka ke kawaya tuwa kaisi mtene kuchu au nga wola nga jicha ke meku misa nga wa neha ateji ki kwang se zimani te kanyu kushu bambu ka nga wa wole akwa nga ka wakarim ke safety ka nusi agwe sida ke safety ka wajin nga utule panga wosin nga na kwa koma sindi bi kani kuna ikana uru chiu kana kaucho nga o chukuna o kwe panga wa chua wa wajike mtancho nga wa wola nga jicha hankwe sa kawisi ka kong ka ke radu ke maunga maso tendu ita unga ba wolang.

Exka if kawa ulemwa mtano kuchu aungwa programo ko sawuji se ka ke radu ke kawaya tu ka khai si pangwa kwe khai kwa radu ki nimuru ka wune tin seva pen neha FM ngwa nimutu tu kwe aungwa wala tamasi de kwa nkan ngu supa ke wala cha wala nga e hing mo ngta wangwa kwe mo ngwa kwa tol firi tamasi de kawa elwe kwan tol fu minite ta wala jicha kwa nga de kanda wuzi sa kwe sinda ki kininu o kola njwa panga ba ngai da ge ka ji ngau tu la ge khale ngui mo ko se da ge ka ngu ma ni ngu da ka gwe kong thama go amane ho se nga ge ka ji ji kang khale ngui a kha sine ge chukuna e ka hana ke problem panga ba ngai da ge a kha sine panga ba yang ku sin chu ka ma sin tu bi kan ko lum go ngai da ge kana da ba ya wa ji ka ka ko ma o ma sin tu bi ke long sa kan ko na wa ji ge m tan chong ba o la ngi chang wa sa ka wi ji kang ko ka ke o la ngi chang da akwe lekwa program nga hum tu tu ko nga ba o la ngi chang ko sa ka wi ji che ka ya da akwe si de ka ba tu a ka isi m tan ko chu au nga ba o la nga hum ko sa ji ma ka ke program nga ko nga ke mong ma so ten tu tu nga ba o la

gautjwa nung a wosyede ge kago wuzilam wosyede kakwa a ne kama kwe probleme ngaw de ponga wa amanim khasya o amanim khawa kago wuzilam kwe kani chung hale wa chige mtan chwa ngwa wulang zichang hunko isa goji se ka ke radu da ma sida ge kwan khanyo wosipa ki yina tuinda kama nite mma wutwa ngwa wulang ngwe ye teni kun a chitaba hunko isa goji se wosyede ge kawa me komisen ngwa wulang kya nekhe ade jige tini ade jige kwe mtan chwa ngwa Hungu isa kawiji si ka ke radu Usida ki kawa deng Ta panga wa usida in chima deng Ki wala nga jicha kwa nga Ki kawa ka ke mandaha Ta panga wa usida in chima mandaha Wala nga jicha kwa nga Ali kwa abruham Ki mtancho nga wala Hungu isa kawiji si ka ke radu Ki maunga maso Tendu ito unga wala nga